0: Najveći hiti 80-ih. Nepozabna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre

0: Izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.